Alhamdulillah, kita kini menyambut ulang tahun kemerdekaan yang ke-69. Marilah kita bersatu padu memelihara keharmonian dan keamanan negara yang tercintai. Kami di Kementerian Kewangan mengucapkan Selamat Hari Kebangsaan dan Selamat Hari Malaysia 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ayo pagi ti pagi taruh pundi onu belamoi. Pagi onu merdeka yo. Asan negara tok Malaysia. Ada nyamut. Onu kebangsaan kinuam propri. Aduh niti onu kemisi. Dua anu ti doik ge obong ngatur kempen derma doya yo. Yo jato bari boleh gido lagu seterusnya. Lagu pemita desok Abeng Sani ti ya. Lagu Natasha Jagu, lagu Bunga Andurami.

harito anu kebangsaan dog sita ngatarupun di anuburan Ogos Brang Sewa yang kengat anuburan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Perintah British ngasuas mempri 57 pinikagah rasmi Merdeka dog nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatarupun di anuburan Ogos soas mempri 57 Sewaati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tema anu kirenang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribu gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

pagi, duo salam Malaysia Madani. Selamat berapa dari ke bawah terang program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saya episod ke 34 bersama dengan Josh Martin. Siaran untuk anda pukul 9 di pagi ini. Anu ini 30 di bulan Mei sewa 2022. Anu ini ialah anu kebangsaan. Watinaga anu ini anu roo saan sua atau rakyat Malaysia. Alright, jadi ada pagi ini saja anu kebangsaan. Aku masih lagi naik tanggungjawab aku saan magah kedudukan semong lagu-lagu budaya da abuah ngundi da barengan disepakkan hidang tipuh di minggu pengedia atau ngojit ataupun ningga kedudukan carta saat episod kita 34 jat atau sama recap balik kedudukan carta atau episod kita 34.

0: Bersama.
1: Dua dan minggu itu, terima kasih nudu suak ingan di mengundi ragu-ragu dan carta itu saat tipu di minggu. Alright, jadi alu itu ialah alu kebangsaan, alu ke planningan mungkin lagi kada ingan deraan le ponumawah. Pak nak nak kini ya sebab patut hingga IPU jerubu dan masa adin moh makin tobar makin bergantung jadi atau sama-sama jaga kesihatan atau sama-sama terpakai tutu indung dua bobak ngantuk jaga penyihat otok. Saat episod kita 24 atau tajuh dengan ragu di sebungas di tempat nomor smong.

0: Pirate Pisama.
1: Ingan ogi bakat beragu, ingan ogi bakat naik lagu, ingan ogi bakat nulis lagu.
2: Bakat ganti ya.
1: Rakam lagu ingan ino. Dotada pakai email. Nudu peno penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RTM Sarawak. Pagi dia ino, ingan mesti ngisi dia borang pimitia. Sentod lagu ingan. Pasal meropas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup, ingan dapat sikian pakai messenger. Di FB YFM Bidoyo.
3: Ja, sama-sama atau paket, industri, music oto.
4: Merdeka! Merdeka!
5: Klik harito. Anu kebangsaan dog sita ngatar puni anu bulan Ogos berang sewa yang kingat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so prita British ngasewa 1957 pinikagah rasmi merdeka dog nai beda perdana menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatar puni anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan red dog nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anu kerenang peritah tete derem pijok Rais Adi Mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai Rais desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi. Selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Ya, balik lagi bersama aku Josh Malti dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya dan episod ke 24 Anuiti. Jadi Anuiti ialah tahun perundi bulan Mei sawah 2026. Andu kebangsaan, selamat Andu kebangsaan Nudu Su atau rakyat Malaysia. Jadi sama-sama oleh otak ngeroga ataupun ingin terima kasih dan pengidip aman damai dan seluruh Malaysia adin ya. Atau tih kira nyama kurang nyama penusah bencana pakai joker dan bencana di seluruh berlaku yang bencana.

harito anu kebangsaan dog sita ngatarupuni anu bulan Ogos brang sewa yang kingat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so prita British ngasewa 1957 pinikagah rasmi merdeka dog nai beda perdana menteri Adis Bungasi Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngatarupuni anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan red dog nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Tema anak kerenang peritah tete derem pijok Rais Adi Mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani. Derem temit bat di keadilan, kemanusiaan ngakebajikan. Tema ati kingat nang pinyi bemai Rais desendah yin sopreng kemeting rakyat dong tinggi. Selamat anak kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

jadi wati nore kedudukan carta atau saan minggu iti sa tempat nomor semong nog nomor ni ataupun juara atau saan minggu iti jatuh sama-sama pali ngojit kedudukan recap carta atau minggu iti episode ke-34.

teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begut susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teya uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit dah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gak adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati, so KE di RTM.

Ya, lagu penghibur masa ML Tanjoneng Ruruh Atinku De Matik Nah Pimpin Bersama lagi dengan Anu Titik Semah Anu Kebangsaan Malaysia ke-6 Propri ataupun di Ogos 2006 dengan dua masa bersama tema bagi Hari Kebangsaan dengan Hari Malaysia sama-sama ya. Tema na Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati ya. Terus lagi kita berhibur sebagai kita bertingkah pasti Ben Lenguh Janggi Edih Kaitok Api-api.

besok universiti kepunyaan Sarawak, mereka akan terus boleh melanjutkan pelajarannya. Percuma semua dibayar oleh kerajaan.

berita seterusnya. Situasi jerebu di Sarawak, kualiti udara di empat kawasan mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap bahaya setakat 12.30 tengah hari. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar Sri Aman menjadi lokasi terbaharu dengan bacaan IPU tahap bahaya. Bacaan IPU di Stesen Pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 463, diikuti Samarahan 334, Sri Aman 330 dan Kuching 343. Selain itu, tiga kawasan yang mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Seriki, iaitu 277, diikuti Sibu 228 dan Mukah 220. Lima kawasan di Semenanjung pula mencatatkan IPU tidak sihat melibatkan Sungai Petani Kedah 157, diikuti Seberang Jaya dan Seberang Perai di Pulau Pinang masing-masing mencatatkan 156 dan 155, serta Minden 154 dan Taiping di Perak 135. Luar negara, ratusan pekerja dipercayai terperangkap dalam terowong selepas banjir besar melanda beberapa projek hidroelektrik di Nepal. Usaha menyelamat kini tertumpu kepada lima projek hidroelektrik yang ditenggelami banjir, termasuk kompleks Upper Trishuli. Media melaporkan pihak berkuasa menerima maklumat kira-kira 350 orang dijangka terperangkap dalam sebuah terowong. Kira-kira 10,000 anggota tentera Nepal dikerahkan bersama pasukan pakar dari China dan India bagi membantu operasi berkenaan. Angka korban akibat banjir dan tanah runtuh dahsyat di Nepal serta wilayah Tibet meningkat kepada 804, manakala hampir 3,300 orang lagi hilang. Menurut pihak berkuasa di Nepal, 788 mayat ditemukan di kawasan terjejas banjir. Di Tibet, 16 kematian dilaporkan. Usaha membantu mangsa terus dipergiat dengan penghantaran makanan dan keperluan asas, mengerahkan pasukan perubatan serta pengagihan bantuan tunai kerajaan. Iceland tidak akan meneruskan rundingan mengenai penyertaan negara itu ke Kesatuan Eropah EU. Ia berikutan referendum menyaksikan lebih ramai pengundi menolak rundingan berkenaan. Perdana Menteri Iceland Kristrún Frostadóttir berkata keputusan referendum akan dihormati. Tiada rundingan lanjut mengenai penyertaan akan diadakan sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan semasa. Keputusan pengundian menunjukkan 52.8% pengundi menolak rundingan itu, 47.2% menyokong. Sukan sokongan kepada jaguh berbasikal negara Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang bagi merajui misi negara untuk melayakkan diri dan beraksi pada Sukan Olimpik Los Angeles 2028 disambut baik. Perkara itu dinyatakan Presiden Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia, Dato' Amarjit Singh Gill. Katanya ia membuka laluan kepada The Pocket Rocketman untuk memberikan tumpuan penuh terhadap kempen kelayakan Olimpik bermula dengan Kejohanan Trek Dunia UCI 2026 di Shanghai pada Oktober. Aksi bola sepak La Liga Spanyol, drama perpindahan Julio Alvarez tidak menghalang Atletico Madrid mencatat kemenangan kedua menewaskan Sevilla 3-1. Real Madrid pula meneruskan permulaan sempurna dengan kemenangan ketiga selepas membelasah Malaga 4-0 di laman sendiri. Aksi awal pagi tadi menyaksikan Deportivo de la Coruña mengatasi Valencia 3-1. Manakala Atletico Bilbao beraksi cemerlang di tempat lawan setelah mengalahkan Celta Vigo 2-0. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

saya kena meniha mengkelo sepun taman hinan harin dahin anak-anak alang najako dangka pelihai melakna ja maok sayu men ageh batong kak sendiri dahin daha alang peji dahim.

0: poli.
1: Mate.
2: Nang nai pancen jenggut nang kenun nusang
1: kuntale ne
2: alide nang arane katuluit punan dalam atuk
1: an.

0: Nah, nah, nama ada tam peji hati dalam segmen adat asan tam lahu peralau peleng peji kelengi lagu alang kena Daniel Bampa hati lagu Dale Sarawak ya. Dino kereni hati tepat pukul 2:32 minit. Aku perlu pergi tam pejohan alam segmen tam doa ni. Hati segmen lung alang jadi te doa ni hati tam sepeji dahin bakit tam DJ Baun alam tok sejarah dau kemerdekaan.
1: Dawan ni megat te telok puji dua bulan saya itam sang pelemana uli marung dau alang pehitung itam rakyat Malaysia te dahok petira bara maru urip lesah hak tanah Melayu tegu telok puji dua bulan saya duman pulpitan 50 tusu. Dawan ni lahu te duman pulpitan 50 tusu itam utakau men belenggu penjajahan alang menduman putusu saya perdua. Hadui petik menjahurip ani hati menduman pulpitan 46 jaka Kongres Kebangsaan Melayu Kebangsaan UMNO endahap petubu. Ji da bulan telok atau 4 bulan telok haklap Sultan Sulaiman Kuala Lumpur. Megak tek peluji 2 bulan 5 duman pulpitan 46 hak Istana Besar Johor Bahru Dato' On Jafar endah lantik jadi pengurusi UMNO nyadi peji dahin pertubuhan alauh register jakanan. Tubuna UMNO dan mudai Malayan Union jadi perjanjian persekutuan alang endah lajak-lajak sain tegu 2 bulan 2 duman pulpitan papu saya. Perjanjian anih maukuli tanah Melayu hausu dahak Melayu ala ngeluak aren dahak lajak-lajak hak keistimewaan dahin hak kewarganegaraan kelunan bangu jakanan. Hadui tenayat kelunan Melayu jarunanan udengna persekutuan tanah Melayu alang tehang pitan negeri Melayu ihati Selangor, Perak, Kedah, Pelis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dahin negeri-negeri selat piah Pulau Pinang dahin Melaka. Teguduman pulpitan 40 saya tanah Melayu hawah en petira murip kate kenan hadui jiak dahak komunis. Parti Komunis Malaya PKM aneh alang hipun kuasa higem Tentera Rakyat Anti Jepun MPAJA. Dalo aneh utek men zaman pemerintahan Jepun hatana Melayu nureh paklunan hidatana alam lawan nyarang dahak Jepun. PKM lahu endah petubu teduman pulpitan teluk peluk abin dahak sang meju Republik Komunis Melaya hatana Melayu. Kahum klunan matai jakanan. Nunok-nunok pa tusah alang jadi UA Pejuang Nasional Tanah Melayu ani emhaman nai lemah. Alam duman pulpitan 54 Tunku Abdul Rahman dahin daha alangiyoh iha pesek akai urip dena hak London bi nusi lokah deng en pelaung. Tegu da petusu da bulan tusu duman pulpitan 55 pilihan raya persekutuan alang unak loh endahna. Teguanan UMNO nyadi peji dahin NCA dahin MIC ngelung Parti Perikatan jadeng ngelungak pilihan raya anan. Men pilihan raya anan, Parti Perikatan menang abindang ala 50 men 52 ladung alang endahak petading dahin Parti Perikatan petula barik peji kenep. Tegu pulu 2 bulan saya duman pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman petubu Kabinet Unak Loh menuh Parti Perikatan menang pilihan raya. Hukah daha alang halam Kabinet ani hanah 55 laung tehang dalok pemimpin Parti UMNO, MCA dahin MIC. Tunku Abdul Rahman endah ju jadi Ketua Menteri Tanah Melayu alang Unak Loh. Hadui petira bara marung pelaung anggota kabinet alang Unak Loh ani endalo Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray na tepat 2 bulan saya duman pulpitan 55 hak King's House dahin en menglan kenan lajak-lajak Melayu. Pengmeju supah endahana tegupitan do bulan saya duman pulpitan 55. Alang taksi teguanan ihana ketua hakim Mr. Pri De Roy. Lungna kabinet unak loh persekutuan tanah Melayu anina jadi paun pelemana halam petubu pelitah sendiri menuh urip lesah tegu telok puji do bulan saya duman pulpitan 57. Tegu pul saya do bulan ji atang saya do bulan dua duman pulpitan 56 Tungku Abdul Rahman jadi kepala rombongan dalo alontai tengaran maru urip lesah persekutuan tanah Melayu hak London. Dalo alontai teguan ni hanah Pat Laung wakil lajak-lajak Melayu dahin Pat Laung wakil men parti perikatan. Menbeh British lahu ketua dalo ihana setiausaha tanah jajahan Lord Lennot Boy. Tegu saya do bulan 2 duman pulpitan 56 ihatih daun tetap do bulan telok puji do bulan saya duman pulpitan 57 jadi dau urip lesah persekutuan tanah Melayu. Tegu 20 do bulan 2 duman pulpitan 56 Tungku Abdul Rahman petira urip denak hapadang pahlawan Bandar Hilir Melaka. Tegu 20 saya atau 20 pitan 22 duman pulpitan 55 Tungku Abdul Rahman anyuhu petmai hadui tejo hadui jeek daha komunis. 30 do bulan saya duman pulpitan 57 pukul 22 belua malamanan belirak Union Jack endah pekileh dahi medak lagu negaraku endah ngalui dahi berdirak tanah Melayu tadak daleh anih ulesah. Kahum kelunan alang neja kaanan atang tek balai mendahak alang amdang uli avin emtek kelitapi alang panau lalau belua malam. Jih mana telok puji do bulan saya duman pulpitan 57 Tungku Abdul Rahman petira barau replesah hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kemerdekaan ini nada pelitah maring ualauli daleh menuh jelang 46 duman daleh ini ida atun kelunan menhawang. Tungku Abdul Rahman Perdana Menteri Alangunak Loh Medeng Merdeka Tusu Hangun nada daleh ini ulesah dahin murib denak. Kahum kelunan nai nepak pangani alang lahuh nai hati Duk Wellington wakil Ratu Elizabeth. Nunanah lung marung do kemerdekaan empai Malaysia entubu tegu 26 do bulan pitan duman pulpitan 63. Sayu pelamai do kebangsaan 2023.

Unalasan ko si Manny Tamlim, hati nga alang na man Los Angeles. Hati te, huwi man 20 laong alang na kyo hati pade, iha paamdang daha pesuk man o ji lepa si hotun alang jadi ha taman negara Grand Canyon ha Arizona, Amerika Serikat. Okey, ini hati jadi te donam alang lalu di laman perkhidmatan taman negara Amerika Serikat hati alam ji kenyataan barang. Tuk ani jadi hati ha Bright Angel Canyon dahin ha tatangavan Peyton Ridge. Lahu hati dalam agensi ani nangen menhi tolong hipun nun to malukmat marung halang te mauna tapat naken Grand Canyon ani di ha pad halang te panong ha tatangavan anan jarun Corridor Bright Angel Grade te 27 do bulan saya. Lalu teguh te dalam na nunun to hadui tempahan tapak na bandah tudu piyoh ka hangawan lang tulungat tusah ni ja dalam mauk maklumat ni mendalok bahagian perkhidmatan siasatan perkhidmatan taman negara. Ani hati dalam menpengawai taman bara tengayat masa ni apa alam dah pejoh nalok eh. Hadui peji hidalok men upis keselamatan awam horizon na hati ilau lim dah alang kerini dah pensaya pade apa tek lokah hata tanggapan alang tulungat tusah anidi. Lahu hati dah tena kenyataan alang empain anidi pengawai tamanan barat tek 62 laong alang uendah asan mengaban anan atang jihma dau migo di. Kerani dah sang na masan alang sang dah tabah laan hati sendha na te dau alang pia ya. Okey nana hati ji dengah alang unaloh dengah alang Neyman Los Angeles. Dengah alang kedua sengkusi menitam lim hati dengah alang Neyman Kathmandu. Hati ji hadui alang hipet alang Neyman ji segu ayah ha Nepal alang dah pesaya hati udang kira selamat alam pitan atau anak sekolah men oiha ni nyihu dah tai pasan pelalo ati kira-kira kuri minit an ampayan lepa na mete sekolah na guru besar sekolah menengah Tribhuvan Trishuli ha daerah Nuwakot Rajendra Wadi bara hati do migo lang lalo di ha jam marutok lepa ni sa ni jelang ha sekolah dalo men ute kuri telefon alam pahabung ha marung kesa ni alam 15 minit empayan lepa ni mete hangabananan kena baram ha sendiri ni apa mete lepa papa katna ke usi kata dalam ti sekolah ji dau bi tegulan ha lepa ni hangina usi te dah alam mate alam tok ani anan ni ha pelalu nyihu dalam te masan te pitan atu dah alam mas sekolah ni pelalu lap panau kudak ya hati jarun ha te kira tai panik ani dia alam nak musang tai ji anak doh hati anak gre tai uma perah pakai motosikal tawit ni hani meran lahu hadi hawa ni hun ha alam pakai bus sekolah hati geri matul anak sekolah alam ano tai hama sekolah jada tai pe bepatah balik ya. Okey lahu hani hapalo dan nak keputusan 10 minit tunggu dulu nak keputusan ani 10 minit uhanan kaum lokahan dah anak sekolah dahin hasri usit dah dang duan tek dau ani kuna ini barang mendalo alang ala dengah alang Neyman BBC ya dino sekolah ni hana hat be bahe ungai trees huli alang tulunga tusah lepa alang deka jadi te dau telo alang lalau de jaka ni tapi lepa ni kerana te hui men saya atu dah alang gatusah Nepal dahin kina ini tak kuri kapung alang tasa lahu tawid ani lahu beh menanan ekonomi lahu telunga lugi alang dekaya dorang ni tua tak teluk libu dah alang padek loh ha dua sepadananan hati matu nak hana dah alang Neyman hawang dale. Okey nana hati dengah alang dale alang kui kunsi men itam lim itam dan peji alam segmen ni tak cakap alang pial ante dau jimang.

0: melu dahin sayu kenap dan peji pesok dahin kalau laan te dah selalu kajau dalam utuhan naman telok jadi nak lah berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau ubah terlalu mudu telok ngau aku doa udah sayu ala ageh ala noh lang sayu dahin ni hamiti terlalu menuduh telok asam pejohan nau telok an lam uriban ni matau mandawan ni lah oke terasa aku nak mentuhan lah o bini hak mahu denak alam kenap tam, alam peluan tam, dahin peluan lah, peluan maang, alam telin tam, anak-anak alam hitung geri denak, pendamai ya, menitam alam ginah te Tuhan, pahinang sayo telo, dahin Tuhan, te dahin tam, te tugung hitam, te masih tam, nak kalau Matthew G, gara betelo le, Emmanuel, Tuhan te dahin tam, amin.
1: Hina Radio Kayan, Miri FM mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.

0: teh musang dikiring dulu yuk. Teh beli tak megang pembahasan nih. No, tabun ba, tabun urung deh dulu.
1: Tebeh teh li diang nan kuna kayong nak deh. Api lang mariang teh.
0: Teh bus pak wa, ya semua bukti ngebu nak.
1: Ala alang mariang kuriak menikah deh pak. Nun pika api alang awak pakai nempa. Tengah san lahu kaku ikaknya lebui. Ji alan awan tam dang nyekang bengen hiana tabun urung dahin tabun ba alang awu dara impake sayuna im nyeplet tumi wanan joreh kak mebat nak halem tung luhep hitok dena ageh tam kelonan bangu hiana tanggung jawab tam rip.
2: Jerebu sedang melanda di Miri. Awas! Orang ramai diminta mengambil langkah keselamatan. Kurangkan aktiviti luar. Pakai pelitup muka jika perlu. Minum air secukupnya. Lindungi kanak-kanak dan warga emas. Jerebu di Miri. Awas! Utamakan kesihatan. Lindungi diri dan keluarga. Pesanan khidmat masyarakat kami daripada kami di Miri FM.
3: Kelenghina Radio Kayan Miri FM Lasang Ngawantam Paan Kelenghi Dahul Halam Halam.

0: Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.
1: Radio man pukul 6.2 ngedo atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
2: Okay, masuk lebih manita mulai menaji lagu ala kenana Diana ini hati lagu Liveng Kuih ngena lagu ni dan paha panita mulai huina man kelo ala ngelarah jaka ani. Okay, tini ampai nak kuih bara nundi kilundau mandali tam Sarawak darat lo dau tini aku sembasa dahum bakih tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat tadi je sayu lebih dahin salam merdeka mesahabat haredo kaya miri FM hinut tua kelo te dahin lahu akai je lagu DJ Hati Bahtera Merdeka alang kenan Aisyah sukanap DJ subertugas Levi Manika. Okey, sukanap Manika Aspian alang unai pejedahik ngajaloh segmen PDK menita melim Levi ani. Dari lahut ini bakai tam keling tamu YMJ selavi DJ akai nunun tua lagu ngawam pahapan Lim am pendengar dan lahu mau kato tabi selamat dau kebangsaan men itam lim sekena pe DJ sekena manika lahu keling tamawai MJ akan panita pojo-poji tek lehi londo ni alam sejarah tindak ku sengkusi ke londo mandale tam Sarawak una ring. Okey, manita lim ada ni hana telo puji da bulan saya hati gate do satu tino pedah lewi atang pedah malam jerbu dahin jimai hati ji da bulan pitan no pedah jihma usan ha kuri-kuri ngawan dari tam Sarawak yang hati habin tulu miri mukah dahin hak limbang jerebu hak Seri Aman betong kapit kucing samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, pedah lebih bahwi belare ha kuri-kuri ngawan hati habin tulu kapit miri muka sibu dahin hak limbang usan hak kuri-kuri ngawan hati hak kucing dahin jerebu hak Seri Aman betong samarahan sarikai dahin serian. Jadi pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak kapit kucing miri dahin hak limbang jerebu hak Seri Aman betong bintulu muka samarahan sarikai serian dahin hak sibu. Okey, T2 dobelan pitan tino pedah jihma jerebu pedah levi bawi belare hak kuri-kuri ngawan dahin pedah malam jerebu. Jadi hanadau jarun telodau ni hati mana 24 atang 35 darjah Celsius. Okey, nana kelundau mandalai tam Sarawak darat telodau nak akala man laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, manitam ni wina maklo bakal nanti notu ajakan ni maklo hada kusi agak dok lo ti mana kui hak konti ni jesi tam pia jam anu nok gak do man atah ngavan kelo ti.
3: Dawan ni megat te teluk puji dua bulan saya itam sang pelemana uli marung dau alang pehitung itam rakyat Malaysia te dahok petira bara maru urip lesah hak tanah Melayu tegu teluk puji dua bulan saya duman pulpitan 57. Dawan ni lahu te duman pulpitan 57 itam utakau men belenggu penjajahan alang menduman putusu saya perdua. Hadui petik menjahurip anih hati menduman pulpitan 46 jaka Kongres Kebangsaan Melayu Kebangsaan UMNO endah petubu ji da bulan telok atau 4 da bulan telok haklap Sultan Sulaiman Kuala Lumpur megak tek peluji da bulan 5 duman pulpitan 46 hak Istana Besar Johor Bahru Dato' On Jafar endah lantik jadi pengurusi UMNO nyadi peji dahin pertubuhan alauh register jakanan. Tubuna UMNO dan mudai Malayan Union jadi perjanjian persekutuan alauan dahak lajak-lajak sain tegu dua puji dua bulan ji duman pulpitan papu saya. Perjanjian anih maukuli tanah Melayu hausu dahak Melayu alang ngeluak aran dahak lajak-lajak hak keistimewaan dahin hak kewarganegaraan kelunan bangu jakanan. Hadui tenayat kelunan Melayu jarunanan udangna persekutuan tanah Melayu alang tehang pitan negeri Melayu ihati Selangor, Perak, Kedah, Pelis, Negeri Sembilan, Johor, Pahang, Terengganu, Kelantan dahin negeri-negeri selat piah Pulau Pinang dahin Melaka. Teguduman pulpitan 40 saya tanah Melayu hawah empetira murib kate kenan hadui jiak dahak komunis. Parti Komunis Malaya PKM aneh alang hipun kuasa higem Tentera Rakyat Anti Jepun MPAJA. Dalo aneh utek men zaman pemerintahan Jepun hatana Melayu nureh paklunan hidatana alang lawan nyarang dahak Jepun. PKM lahu endah petubu teduman pulpitan teluk pelu abin dahak sang meju Republik Komunis Melaya hatanah Melayu. Kahum klunan matai jakanan. Nunok-nunok pa tusah alang jadi UA Pejuang Nasional Tanah Melayu Ani Amhaman Nai Lema. Alam duman pulpitan 54 Tunku Abdul Rahman dahin dahak alang iyo iha pesek akai urip dena hak London bi nusi lokah deng en pelaung. Tegu da petusu da bulan tusu duman pulpitan 55 pilihan raya persekutuan alang unak loh endakna. Teguanan UMNO nyadi peji dahin MCA dahin MIC ngelung parti perikatan jadeng ngelungak pilihan raya anan. Men pilihan raya anan parti perikatan menang abindang ala 50 men 52 ladung alang endah petading dahin parti perikatan petula barik peji kenep. Tegu pulu dua bulan saya duman pulpitan 55 Tunku Abdul Rahman petubu kabinet unak loh menuh parti perikatan menang pilihan raya. Hukah daha alang halam kabinet ani hanah 55 laung tehang dalok pemimpin parti UMNO MCA dahin MIC. Tunku Abdul Rahman endah ju jadi ketua menteri tanah Melayu alang unak loh. Hadui petirabara marung pelaung anggota kabinet alang unak loh anih endalo Pesuruhjaya Tinggi British Sir Donald McGillivray na tepat do bulan saya duman pulpitan 55 Hakings House dahin en menglan kenan lajak-lajak Melayu. Peng meju supah endahana tegu pitan do bulan saya duman pulpitan 55. Alang taksi teguanan ihanah Ketua Hakim Mr. Prideroy. Lungna kabinet unak loh Persekutuan Tanah Melayu anina jadi paun pelemana halam petubu pelita sendiri menuh urip lesah tegu teluk puji dua bulan saya duman pulpitan 50 tusu. Tegu puluh saya de bulan ji atang saya de bulan dua duman pulpitan 56 Tungku Abdul Rahman jadi kepala rombongan dalo alontai tengaran maru urip lesah persekutuan tanah Melayu hak London. Dalo alontai teguan ni hanah Pat Laung wakil lajak-lajak Melayu dahin Pat Laung wakil men parti perikatan. Menbeh British Lahu ketua dalo ihana setiausaha tanah jajahan Lord Landlord Boy. Tegus saya de bulan 2 duman perpitan 56 ihatih daun tetap de bulan telok puji de bulan saya duman perpitan 57 jadi dau urip lesah persekutuan tanah Melayu. Tegus 20 de bulan 2 duman perpitan 56 Tungku Abdul Rahman petira urip denak hapadang pahlawan Bandar Hilir Melaka. Tegu de pusaya atang de pulpitan de bulan 2 duman pulpitan 55 Tungku Abdul Rahman anyuhu petmai hadui tejo hadui jeak dahak komunis. 30 de bulan saya duman pulpitan 57 pukul 2 belua malam manan belira Union Jack endahak pekileh dahi medak lagu negaraku endah ngalui dahi berdira tanah Melayu tadak daleh anih ulesah. Kahum kelunan alang leja keanan atang tek balai mendahak alang amdang uli avin emtek kelitapi alang panau lalau belua malam. Jih mana telok puji de bulan saya duman pulpitan 57 Tungku Abdul Rahman petira barau replesah hak Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kemerdekaan ini nadak pelitah maring alauli daleh menu jelang 46 duman daleh ini ida atun kelunan menhawang. Tungku Abdul Rahman Perdana Menteri Alangunak Loh Medeng Merdeka Tusu Hangun nadak daleh ini ulesah dahin murib denak. Kahum kelunan nai nepak pangani alang lahuh nai hati Duke Wellington wakil Ratu Elizabeth. Nunanah lung marung do kemerdekaan empai Malaysia entubu tegu 26 do bulan pitan duman pulpitan 63. Sayu pelamai do kebangsaan 2023.

0: Tinggi Tan Sri Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Dato Abang Haji Upeng Duan hasil alang ejen an guna laan alang te hak lumak sawit pak lem daleh deng anu de jadi biojisim ampai anak anjelong jadi pakan tular hulung hadianan jantua deng pekurang belajak daleh melek pakan tular tinak bi deng na belajak pakan tinak mendahak alang tinak tular tak lem daleh nekanya. Benda ni tam pihak PJ ngeriang dahuna premier tam Sarawak tejo hadiah ni.
1: Jadi animal feed tu boleh digunakan sebagai makanan haiwan. Di mana kita boleh ternakkan haiwan dalam feedlot. Dia tidak menggunakan open grazing. Jadi dengan cara demikian kita boleh menternakkan lembu dalam feedlot. Menggunakan makanan hasil daripada sisa palm oil. Jadi kita tidak ada import animal feed. Jadi ini sudah ada saving.
0: Premier Sarawak Limkah Bara, Tejo Hadianan dan Petresen Hadwi Dahak Kelunan alang na tina kadiang dahin sapi. Alang an peklet dahin uruk nipia, dahin laan-laan buah sawit. Bihat Hadwi lumak, Hui sayu lahu tinok lumak sawit jantua awan nyelong anyeh sawit bidang awan nyelong produk alang ja awi pakan tular tinak biogas dahin biofeed alang tekna lim hari lumak jan jawa nunan tua.
1: Don't waste the waste, monetize the waste.
0: Dahin tak nak telok puluh saya kilang sawit alang tek dalam Sarawak jaga anih. Dahin tak nak dahipun uge alang dang nyelong pengumuman pakan tular alang andaleh anih setiri pun dan lawat legah moyok pengumuman. Dahin dang nyelong awang awan na ekonomi mariang menkelunan alang nalumak dahin tinak alang tek hak daleh lirin. Nunana hitam larah jaki tak lama program hari luma menetlo lebanih tejo kat alang jan antam gunalaan hak luma sawitam bidang antam pake

0: Dengah Mariang, Tutam, Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4, tajuan lebih, tam kelihi dengah lebih alang an Winifred Livan salin dahin anak basa.
2: Saya guna menikah baun, saya lebih menitam lim, pejidahi Winifred Livan alam dengah lebih radio kayaan Miri FM. Unak loh batang dengah. Hadui musang bahah an ihat ngejeloh teknologi hadui tubuh. Sarawak pakai saluran diplomatik persekutuan ASEAN ngetneng tusah jerebu kenan lisun mendaleh bahji. Taska dahin tadika ankoh buka nyoh SOP alang selamat mendahak nyam. Anih lim dengar. Sarawak dan jadi ji menhang pengeluar bahah alang dekaya alam daleh ngejeloh pejenak teknologi dahin penyelidikan hadui tubuh. Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Bara, penyelidikan parai hak kuri-kuri Tatah Ngavan alang lahu hak Kuala Baram. Maok jitu kalang sayu, marung tengayat jasa kehum uli iti bahah negeri tek jaka alang sangnai. Tek hangna penyelidikan naan parai perennial ngejeloh hadui peji pihak swasta dahin University Yunnan China. Kena ngatun hadui marung tubuh alang sayu, parai perennial dang ala uli iti atang pelupatan ji hekta men dua hangun an tubuh. Alam tuk alang piah, Sarawak lahu pelayang kuri-kuri naan legah nilai industri sawit. Anan ihatnah marung sektor proses uli iti hadui tubuh, penguman hulung dahin biojisim ja meju sumbangan sektor anan men ekonomi negeri. Premier Baranunan alam perutusan Dau Kebangsaan Hak Kuching. Sarawak pakai saluran diplomatik hak peringkat pelitah persekutuan ngetneng marung tusah jerebu kena lisun mendaleh bahji. Timbalan Premier Sarawak alang lahu pengerusi jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Bara tukanan ihana jituk diplomatik alang perlu angetneng ngejeloh saluran alang usedia tek hak peringkat nasional dahin ASEAN. Bi nunun daho sadang jatengaran pelalau dahin pihak hak Kalimantan nusiha tepat. Lan panunan pihak nak tengaran peji dahin Menteri Sumber Asli dahin Kelestarian Alam Datuk Sri Atta Joseph Kurup Marung tukanan. Tuk alang piah lahu an Perdana Menteri Duan Tegu pesuk dahin Premier Sarawak hak Brunei baru-baru anih di. Dato' Amal Douglas Ugah Pesaya, hadui peji ngejeloh saluran ASEAN dahin diplomatik pelitah persekutuan dang masih alam petmai tusah jerebu kenan lisun alang nai mendaleh bahji. Ihak baranunan alam sidang media menuh pengtengaran JPBNS hak Kuching. Dato' Amar Douglas Ugah Bara pengistiharan urip katek kenan jerebu suma asang melawin tatah ngaban alang ngalung bahasa indek asap di IPU atang 500 dahin hui. Tatah ngaban alang atang tahapanan perlu an leput tepala agensi pengurusan bencana negara NADMA hak Kuala Lumpur. Kena tukanan sekena ngioh dahok sihu NADMA Lubunji. Pengistiharan urip katek te tahapanan seng na operasi upis pelitah dahin swasta nunan pah nun tua aktiviti an ketak bi nusi menhadui alang penting. Pat tatangavan hak Sarawak paan rekod kualiti dih alang bahaya. Atang pukunji ngedau dih kalung indeks asap dih IPU hak Serian paan bauloh ihati 456. Leput alang maring hak sistem pengurusan indeks asap di hak portal Jabatan Alam Sekitar, kalung IPU hak Samarahan ihati 336, hak Kuching 340 pitan dahin Sri Aman 330 ji. Telok ngavan alang-alam kategori atak am sayu menageh ihati Sarikai 274, Sibu 230 ji dahin Mukah 220. Hak tata halang hak beh, paan ngalung IPU am sayu man age. Dengan hani an pahmau men Radio Kayan Miri FM. Taman Asuhan Kanak-kanak Taska dahin Taman Didikan Kanak-kanak Tadika ha Sarawak paan engkoh ja an buka. Anan ja masih hinan taman alang perlu dahatinak anak jarun jakak jerbu. Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dahin Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Barab. Hinan taman dang maten pengakai pala taska awi perlu kelunan tinak anak tegu dalok tai nyadui. Kena tuk alang piah lahu an pakai men pusat tubuh dahat nyam swasta nunan pataska ida atun hadui Jabatan Kemajuan Masyarakat. Lan panunan taska dahin tadika perlu paan nyinang jadahat nyam alang antina katih hipun ngavan alang pekep paan nyinang piah dahin standard operasi prosedur SOP ja dalok paan alam tuk alang sayu. Kahum 23 laong man 43 laong kelunan alang tugung bas persiaran. Mava ga men uh basanan tavin alam tusah alang nalun ha ronabot kenawit Sibu Jaya Pesunjih Madi. Nyoh dahok bara men pusat gerakan operasi Jabatan Bomba dahin Penyelamat Malaysia Sarawak. Tusahanan jadi kiok-kiok pukul 2.25 minit jihma. Alangna 23 laong mava melawin pelupitan laong doh dahin 4 laong lakek. Pasukan men Balai Bomba dahin Penyelamat Sibu Jaya atang hak ngavan anan kiok-kiok pukul 2.40 saya minit jihma dahin menuh pelesak basanan nusikah te alang keletip. Jido, alang gak paan melak alam basanan an pasukan bomba Grimusang dahin dalok 43 laung alang habe an tulung kenan kelunan alang te hak ngavananan ampayan pasukan bomba atang. Lim dalok alang gak an navahuna ampayan anatan tepala umat prahaya Sibu dahin umat prahaya Kenawit jadalok an navah tenanglan. Operasi melawin 6 laung anggota bomba anan an pelepak kiok-kiok pukul 4.50 minit jihma menuh ngavananan an menglan selamat. Makap dengah lebih ini akbasa batang dengah jihangun laan. Hadui musang bahah anihat ngejeloh teknologi hadui tubuh. Sarawak pakai saluran diplomatik persekutuan ASEAN ngetneng tusah jerebu kena lisun mandaleh baji. Taska dahin tedika ankoh buka nyoh SOP alang selamat men dahak nyam. Nunana lim dengar lewi Radio Kayan Miri FM alang an Monica Gary Usang man amin dengah RTM Kuching sayu dau kebangsaan Malaysia madani kesejahteraan dinikmati. Saya lewi dahin salam sejahtera.
0: Dengar RTM bara dengah mariang tutam Sarawak.

31 Ogos 1957, pengisytiharaan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Pada hari ini dalam tahun 1957 yang teramat mulia, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri mengisytiharkan kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu berlandaskan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 di Stadium Merdeka, Kuala Lumpur. Pengisytiharan tersebut disaksikan oleh kira-kira 20,000 rakyat, raja-raja Melayu serta perwakilan dari negara-negara Commonwealth dan negara asing. Pada akhir upacara, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman melaungkan Merdeka sebanyak 7 kali yang disambut penuh semangat oleh hadirin. Serentak dengan itu, bendera Persekutuan Tanah Melayu dinaikkan dengan iringan lagu Kebangsaan Negaraku yang diperdengarkan buat kali pertama diikuti laungan azan dan tembakan hormat 101 das menandakan bermulanya era baharu, sebuah negara yang bebas dan berdaulat.

0: arkitek berumur 29 tahun yang memenangi pertandingan tersebut pada tahun 1963. Menariknya. Tahu apa? Macam-macam anda boleh tahu di segmen Tahukah Anda hanya di Mir FM Mesra Bermaklumat. Tunhina Radio Kayan, Miri FM mon pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itam.
1: Okay, masalavi dan laho mao ka sunglarah menitam lim dan laho alavene paji dahi ka DJ Baun ngajalo segmen PDK paji dahin kelo te jam tam alang beloh daripa te jam tam alang ketelo ani. Okay, dahin laho tine kru barasa kena menitam lim alang tehno tu ajakan ni daripa laho mengkelo lompaan kelo hindi doka mire FM. Dahin laho nginah lim kelo sayu dahin mage paan dahin menitam mateha kucing seriana lunduk bau mengkeluh ada lawat sayu te ageh kelot ti awin kreni sa mahngak lah na jerebu alan jadi ha ngavan keluh hinan ya. Jadi aku ngina haman keluh alang kurang henoh kah aman keluh hadau kumah pelalau taban dan lahu awi keluh katik sengah ngan mengkeluh hadau te pelalau ha umah perah ya. Kedahin lahu tina aku sengkusi ji info mani tamlim kini tejah niyah regata 2026 alang sendahana te 25 atan 27 da bulan pitan doman ani hak niyah Sarawak. Jadi te kuri-kuri naan hadui alang dahana teguanan hak ti boat racing power boat action nurepan lahu te kliah asen tek sukan tradisional dan lahu tek pesta pengumuman dan lahu tek kahumnaan hadui alang endahatna petgudahin niyah regata 2026. Kena naji info menitam lim dan kerana aku sengkeritam pelalu pejuh peji tek lenghi je lagu ala kenan Alex Lihan ni hati bakeh alang uh lekak.

Penang, kerajaan pikari kita mahu naik de kudu-kudu kuasaan de kuda Kuala Baram mempikirkan sijakat nama pingluar boras negeri dan suni onu riak mujur. Kuda sana kerajaan pikari bahasa podi perennial ngirusuk kerjasama swasta dua universiti Yunan, China. Ia nang, pakai gaya ngosa de botur, podi perennial dapat ngin asir next mengpat tan ngan ni hektar seduh musim pimura. Dan harbi kait, Sarawak pun nama ada rantaian nilai industri sawit, demorat, sektor hiliran, naik pinguman binatang, dua bio jisim, ngan nama duman sektor ino, nudu ekonomi negeri. Premier Sobadeniti dan pingusap onu kebangsaan The Kuching. Sarawak pakai gaya diplomatik takah perintah persekutuan ngan nura isu kabus asuh motas bat. Gapi Premier Sarawak de jagin ke pengerusi jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak, JPBNS, Dato' Amar Douglas Ugah Embasnang, isu inu ialah pikara diplomatik de mesti abah nura pakai gaya de botur de takan nasional dua ASEAN. Juanyoni cadangan dah berunyang terus dua pihak de Kalimantan ialah gaya de doi botur. Pas kemudian, pihak membrunyang bersama Menteri Sumber Asli Dua Kelestarian Alam, Datuk Sri Arthur Joseph Krupp, Pasar Pikara ino. Isu de sama pun bersobot gah da Perdana Menteri takar bidapat Premier Sarawak de Brunei, Bobo ini. Datuk Ahmad Douglas ugah, bisaya kerjasama pakai gaya ASEAN, dua diplomatik perintah persekutuan dapat turun ngirusu, ngirosya isu ino. Ya sobat Niti nudu barang media selepas udung JPBNS The Kuching. Dan sidang media ino Dato' Ahmad Douglas Ganang udung ngan naik operasi mini abun de Sarawak ariba naik tiap pagi ngan ninga gaya abun de pagu si bayu operasi abu naik. Operasi nusaka abu naik dan taruh nek rimahan brand pre-E ini. Ia nang, sekira gaya atmosfera doi botur dua abun dah cukup, operasi dah dapat abang naik. Pingin dia abang ngin nuduk kuasaan empangan kaku da Sarawak Energi Berhad, dah jagin topat peruah elektrik, sebaik abang naik de kuasaan tau piin demah makin surut. Pat loji demah pre-operasi, ia noh de Simunjan, Lingga, Spau, Dua Licok, ialah kodasan kuasaan operasi ino abang naik, dan nama ada pingin dia piin. Sementara itu, Dato' Ahmad Douglas ugah nang pimagah darurat setegal kabus asuh jika melibat kuasaan direkod indeks Pikoi Sobak IPU 500 ke Somu. Kuasaan demenek takah inu mesti abang report nudu agensi pengurusan bencana negara Natma de Kuala Lumpur sentindakan. Ia nang pikara inu reboh naik nuna arahan Natma nombor 1. Pimagah darurat de takah inu riada operasi opis perita dua swasta bayar aktiviti de boken abah pira itih doi melibat perkhidmatan de biguna. Taman Asuhan Onak Koper Taska dua taman didikan Onak Koper de Sarawak masih oboh nyibonar dak buka. Itingan turung sinet sama de biguna perkhidmatan nyaa somen onak dan tipuh kabus asu itih. Menteri Pemasang Dayung nak kau dua penyenang komuniti. Dato' Sri Fatimah Abdullah nang, sina sama dapat naik pimedia nuduk taska sekira raan nyaa somen ona takar barademunu o di keroja. Ia nang raka de sama pun apa pakai ga, da pusat jaga ona kau swasta, bayar taska deribu opis kemajuan masyarakat. Pas munu, pihak taska dua tadika, mesti notap bara ona kau doi ruah, nakit buat jaga dua nuna standard operasi prosedur SOP.

harito anu kebangsaan dog sita ngataru puni anu bulan Ogos brang sewa yang kingat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so prita British ngasewa 1957 pinikagah rasmi merdeka dong nai bedak perdana menteri adis bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataru puni anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anak kirenang peritah tete derem pijok reis adi mujur inklusif ngabemai diribok gagasan Malaysia Madani derem temit bat di keadilan kemanusiaan ngakebajikan tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi selamat anak kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Video dingi nga aga. Kawasan Samarahan Asajaya ka Sadong Jaya nyijaka are benak berubah drem tipuh rima sawa adire. Menteri Kerja Nami Industri Kreatif ka Seni Persembahan Sarawak Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang kawasan ana madinati berkembang menjadi kedak so lingkaran Bandaraya Kuching. Penyekembang ati bitunda ngapi mansang berang masam projek penyekembang infrastruktur adire bian peneban baga yen kawasan ana. Ati nah nimun padang projek padang beron antarabangsa Kuching adi bau aran raya bitikat saman transit aliran autonomi ART. Ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya ana kidanang penyekembang ana de samah nimun dawai adi kaes dapat do akses pakai aran pin. Aya kidang sakati tipu konsert di ambang merdeka dekat di hati bipaut pin up pesta Asajaya. Dato' Sri Abdul Karim adi menegah Menteri Pimiang Sukan ka Penyekembang Tukai Dagang menegah ra'an tu babauh merti sejarah sama ngangen penyebumai adi do kinyam madinati. Pikara anak sukup guna yang tu babauh adi do beranak ripas ris merdeka. Ati amai penyekembang di buah kawasan dekas do ngeket so penyekembang fizikal pak menegah pikikira ka tahkah pendidikan masyarakat. Kedak so anak piju jaga tu nikaban ka penyebumai adi dog netap so dawai. Masyarakat Kenyah rebisi tibaran pemiang dog ngatat bedak tembit peluang derem pitak sukan ka dagang. Gapit Menteri Pemiang Sukan ka Penyekembang Tukai Dagang Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat Kidanang, bakat atlet so masyarakat swak pasar, saman komuniti Kenyah bien potensi baga yang dog kakat ka tangkah adi rebis begatung. Dalam tipu adi sama ayah ngatat pimiang adi biumur simeng mai neg 40 sewa berdak temit peluang so program dagang nimun Youth Entrepreneur Setup ka Sarawak Youth Setup. Ayah kidan sakati tipu kuka bitanding sipak bor bipaut festa festival betan asar Kenyah 7.0 di Miri. Tipu Ramiana ayah menegah kagah penita beranja mai ribu ringgit yen kaum kebangsaan Kenyah Sarawak. Opis Kerja Raya JKR Betong negap tadbir urus projek sopi mansang Divisional One Month Pledge 2026. Dalam Facebook, ayah kita anang sesi San Ikrana berkait dengan kontraktor yen 24 projek di Pitak Reis Betong. Ati sama naik bilik kelas, pibayah masjid, katuh takah jimatan, aran raya, dewan, pikekas pimuda sekura saman remin betang. Inisiatif anak ini yang netu kontraktor tetet tunduh pimujur kerja dalam tipu di buran pimansang projek. JK Sarawak reprati penetap ikrana yang netu tiap projek tunda plan ka ngurang risiko projek ramban. Ngaku ngemas segah peribasa pun-pun ni. Penyiruah beras dog nambah so teknologi kemiang. Sarawak pakai saluran diplomatik Persekutuan ASEAN Nura Jerebu Mutasbat. Taska ka tadika dogi benar kuka tunda SOP adi seramat yen anak-anak. Ngana ati ragah dog nyusun bedak Monica Gary so section berita Ewa Semasa RTM Kuching. Seramat Sita Andu Kebangsaan ka Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Isilangagah. Kawasan Semarahan Asajaya dengan Sadong Jaya jangka era berubah abi timpuh rima sewa de era mendeg. Menteri Penemi Industri Kreatif dengan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang, kawasan ti itina makat maju jaji tingah kawasan Bandaraya Kuching. Kimajuti masu penyalan nahi projek pimancang infrastruktur dirangaban kesan bahas ne kawasan ti. Tingana ngunah Padang Bilon anca bangsa Kuching de bau, jaran bahas birapid, jaran bahas beringkat serta sistem transit aliran otonomi ART. Ahli Dewan Undangan Negeri Asajaya Pidaan Kimajuti mecuho birubah banding keadaan kawasan ti sani ngemina de mina boleh nacung mina jalan umon. Pidaan ti wang konsert Ambang Merdeka dekat di hati berendu dengan Majlis Penangguhan Pesta Asajaya. Dato' Sri Abdul Karim dapat Menteri Belia sukan dengan pimancang usahawan nyungka bala ta'abau paham sejarah serta aman damai de ngerasa itina. Pikarati biguna khasna dedek bala ta'abau de mayan rimpas negara neput kemerdekaan. Ti setegal kemaju ini-ini kawasan beken minat masuk pimancang fizikal pak ngumikira pirubah buah pikir dengan pidato takah pendidikan inya ratus. Selain pisilung negep penyini pimudip aman damai de abi ihong banca kaum de mekade masu sani na. Kaum Kenyah khasna golongan bala pimucang dog sungka ngumit peluang abi bidang sukan dengan dagang. Gapit Menteri Belia Sukan dengan Pimancang Usahawan Sarawak, Dato' Dr. Ripin Lamat menang, bakat atlet de masu sepak pasar kiberna banca Kenyah ada potensi bahas Dr. Ben ne ke peringkat de lebih datu. Dua timpu de sama nenyungka bala belia de bi umur semamahi tok 40 sawa ngajah program keusahawanan Mung Youth Entrepreneur Setup dengan Sarawak Youth Startup. Program ti wang pidaan ti wang rasmi bitanding Manball berendu dengan Festival Kebudayaan Kenyah Sarawak Iju Penkusong de Miri. De Majlis ti ne penpiraga biham belanja mahi ribu ringgit ne Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak. Upis Kerja Raya JKR Bahagian Betong negep tabir urus projek minan penyalan Divisional One Month Pledge 2026. Beranti de abi Facebook sesi sign ikrar de ngelibat kontraktor dedek 24 projek de Bahagian Betong. Tiga berit mengundah bilik derja tambahan pibahas masjid pidatu taraf jimatan jeran Dewan Pekerja Sekolah serta Prasarana Remintangan. Inisiatif ti tinan pasti kontraktor nyukun komitmen de bahas ne kerja abi timpu ini buran sibungas ngundah projek. JKR Sarawak kira perhati ikral ti secara jijib tinan pasti tiap projek ngajah perancang selain ngurang risiko lambat siap. Naga tipunya binaca lagi. Pengeluar beras dog pidatu minan teknologi kemenyang. Sarawak minan langka diplomatik Persatuan ASEAN ngelesai jerebu mata sepaat. Taska dengan tadika pibener buka dengan SOP de selamat dedeg anaknya. Keti agak lama tenus nusun beda Monica Gary masu seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching dengan Sinali Minasinabria
beda Mike Hansen. Selamat nyambut andu kebangsaan Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

hari itu anu kebangsaan dog sita ngataropun di anu bulan Ogos berang sewa yang kengat anu bulan persekutuan tanah Melayu merdeka so perintah British ngasewa 1957 penyekagah rasmi merdeka dog naik beda perdana menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anu bulan Ogos sewa 1957 sewa ati penyita anu kebangsaan redong naik di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anak kirenang perintah tutur derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribu gagasan Malaysia Madani derem temit bat di keadilan kemanusiaan ngakebajikan tema ati kingat nang penyibemai reis desindah yang sopreng kemeting rakyat duk tinggi selamat anak kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter rakyat tarik nafas lega. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. Sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini berlangsung meriah dengan penyertaan lebih 10,000 peserta daripada 77 kontinjen. Sambutan bertemakan Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati itu dimulakan dengan keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zari Sofia, diikuti lintas hormat 5 helikopter membawa jalur gemilang serta nyanyian lagu Negaraku. Turut hadir Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim bersama isteri Dato' Sri Dr. Wan Azizah Wan Ismail dan barisan Menteri Kabinet. Acara itu diserikan dengan 22 pasukan pancaragam, 328 aset, 112 ekor haiwan dalam perkhidmatan dan 11 kereta berhias. Sementara itu, aksi pesawat tempur dan aset keselamatan negara telah mencuri tumpuan 100,000 pengunjung. Pertunjukan udara berkenaan menampilkan aset milik Tentera Udara Diraja Malaysia, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia, Polis Diraja Malaysia dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Antara aset yang mencuri perhatian ialah pesawat Sukhoi Su-30MKM, Hawk A400M, C-130 Hercules serta helikopter Super Lynx MK-100. Diketuai Panglima Tentera Udara, Jeneral Tan Sri Muhammad Nur Azlan Aris, pelbagai formasi udara dipertontonkan mengundang sorakan dan tepukan gemuruh daripada pengunjung yang hadir. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menyatakan penghargaan kepada semua pihak yang menjayakan sambutan Hari Kebangsaan di Dataran Putrajaya hari ini. Beliau menyifatkan persembahan dan perarakan yang berlangsung sebagai hebat sambil mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat.

0: Berita seterusnya, had kelayakan asas bulanan bagi penerima budi madani Ruan 95, budi 95 dan budi diesel dinaikkan daripada 200 kepada 300 liter mulai esok. Kementerian Kewangan memaklumkan pelarasan itu akan dibuat secara automatik kepada penerima yang layak. Pelarasan itu mengambil kira keperluan rakyat yang melakukan perjalanan jauh serta peniaga kecil yang bergantung kepada kenderaan sebagai sumber pendapatan. Selain memastikan subsidi terus disalurkan kepada golongan yang layak. Bagi pemilik kenderaan pickup dan jeep yang sebelum ini menerima bahan tambahan 100 liter budi diesel, had kelayakan mereka akan dinaikkan secara automatik kepada 400 liter sebulan. Dalam perkembangan sama, orang ramai menyambut baik keputusan kerajaan mengembalikan kota asas budi 95 kepada 300 liter sebulan berkuat kuasa esok. Ikuti pandangan Nur Syahsyah Rusli, Syazwan Aswad Ahmad Zahir, Yasir Arafan Muhammad Ibrahim dan Nazirul Mubin Abdullah Hanif.
1: Asalnya kita memang 300 liter kan? Lepas tu 200 liter ni untuk sementara sebab ada krisis. Sekarang dah berbalik ke asal, so memang lega lah untuk ramai pihak.
2: Kita bagi saya yang bekerja jarak jauh ni sangat membantu lah. 300 liter tu cukup lah untuk satu bulan and ada jugalah lebihnya. Saya sangat berterima kasih lah untuk inisiatif kerajaan ni kan membantu rakyat-rakyat yang sangat memerlukan lah.
3: Budi yang telah dinaikkan tu sebenarnya sedikit sebanyak membantu juga untuk semua orang. Dalam keadaan yang apa orang kata tersepit ni, saya rasa satu langkah yang bagus jugalah.
4: Saya amat-amat menggunakan sebab perjalanan saya pergi ulang-alik kerja sejauh 140 km daripada Ipoh ke Taiping hari-hari bekerja. Berterima kasihlah, terima kasih kepada Perdana Menteri.
0: Kawasan di Sarawak yang mencatat bacaan IPU 500 boleh diisytiharkan darurat, namun ia hanya melibatkan lokaliti terjejas dan bukan seluruh negeri. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Douglas Ugah Embas berkata, jika darurat dikuatkuasakan, semua pejabat serta sektor awam dan swasta di kawasan terbabit akan ditutup kecuali perkhidmatan penting. Beliau berkata isu jerebu rentas sempadan akan dibawa melalui saluran nasional dan ASEAN termasuk kerjasama dengan Indonesia bagi menangani situasi berkenaan. Operasi pembenihan awan dijangka dilaksanakan bermula Khamis ini. Dalam perkembangan berkaitan, kualiti udara di empat kawasan di Sarawak masih mencatatkan bacaan IPU pada tahap bahaya setakat 8.30 malam. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Jabatan Alam Sekitar, bacaan IPU di stesen pemantauan Ibu Pejabat Polis Daerah Serian mencecah 433, diikuti Kuching 381, Samarahan 352 dan Sri Aman 339. Selain itu, empat kawasan mencatatkan bacaan tahap sangat tidak sihat melibatkan Sarike, Sibu, Mukah dan Samalaju. Beralih ke luar negara, barisan panjang penduduk di Kathmandu, Nepal bagi mendapatkan tong gas petroleum cecair LPG susulan banjir teruk di rasuah yang menjejaskan pengagihan gas memasa. Banjir kilang berhampiran sempadan Nepal-China memusnahkan infrastruktur dan menghanyutkan tong LPG selain merosakkan laluan pengangkutan serta logistik sekaligus memburukkan lagi kekurangan bekalan dan tempoh menunggu penduduk. Dalam pada itu, pihak berkuasa China mengambil tindakan terhadap 10 individu yang didakwa menyebarkan maklumat palsu dalam talian berhubung bencana tanah runtuh di sempadan Nepal. Kesemua individu itu didakwa menyebarkan dakwaan mengenai jumlah korban yang jauh lebih tinggi daripada angka rasmi termasuk dakwaan lebih 3,000 orang maut. Polis berkata mereka boleh dikenakan denda atau penahanan sehingga 10 hari. Sementara itu, usaha mencari rakyat China dan warga asing yang masih hilang dalam bencana tanah runtuh di wilayah autonomi Xinjiang sedang dipergiatkan China susulan arahan Presiden Xi Jinping. Penduduk terjejas terus sedang dipindahkan dan ditempatkan semula maka rawatan perubatan disediakan kepada mangsa cedera bagi mengelakkan bencana susulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU 500 kawasan terjejas boleh diisytihar darurat. Budi 95 kembali 300 liter, rakyat tarik nafas lega. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Ano tinga suas mempriirma proju yang teramat mulia Tunku Abdurrahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri Kagah Andu Kemerdekaan Persekutuan Tanah Melayu. Adinanyam kesepakat Persekutuan Tanah Melayu suas mempriirma proju di Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kerja kagak anak dok nyaksi beda sindak 20,000 naan rakyat Raja-Raja Melayu saman pengarun so reis-reis Commonwealth nga reis sepak. Di penubun rami yang teramat mulia Tunku Abdul Rahman nyebut merdeka juk kari adi dok ambat nga puno semangat beda rakyat adi meneg. Beramah nga anak bendera Persekutuan Tanah Melayu dok paat petunda nga ragu kebangsaan negaraku adi dok ringah semangat kari dok tunda nga laungan azan saman tembakan hormat 100 di das adi nanda peguru ui jaman bau di buah reis adi bebas nga berdaulat. Anu tidak sejarah dok seun so section dikomentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.

harito anu kebangsaan dog sita ngataropun di anuburan Ogos Brang Sewa yang kingat anuburan persekutuan tanah Melayu Merdeka so Prita British ngasua 1957 pinikagah rasmi merdeka dong nai beda Perdana Menteri Adis Bungasi Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj di Stadium Merdeka ngataropun di anuburan Ogos Sewa 1957 Sewa ati penyita anu kebangsaan redong nai di wilayah persekutuan Putrajaya pakai tema Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati tema anak kirenang peritah tete derem pijog reis adi mujur inklusif ngabemai diribu gagasan Malaysia Madani derem temit bat di keadilan kemanusiaan ngakebajikan tema ati kingat nang pinyi bemai reis desendah yin sopreng kemeting rakyat dok tinggi selamat anu kebangsaan Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

Kira ku pramu nadi dok ban beda mel shindi ngaragu adi dan sesal ka sebayu nanti jaina ragu piang keladi rabengan memenosati ngaragu pemain ku ngaramati manjaga pangian kede adi disebut pramu ngaku so pun program tak teja amai anu senin minggu bau ibabu agi dingi jadi sebayu ngamas program tak mengwati atau pramu di ngaragu so Niki Astria kerana kau terlalu egois.

selalu nakit jaga ICTA. Penerang kewangan penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyikin derem ICTA. Dah nyah ngapa ngin ICTA kadaya sepak, amai ICTA raru biguna. Kembali agi daya mendekar minta, mite ICTA. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, puankah penurung barang buran kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka ICTA dong sarah guna. Denyah muda bersaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

fenomena El Nino adi teban gaya anu peras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atau seramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedah gremin. Kadah sebarang teran tedur kok dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Nakit ingat, manyah ngapa atas suanai jenayah rentas sempadan. Sarah neku teban meret rakyat sepak, dadah. Sama neku nakap ikan di kawasan raut teris beken, dah ke sarah diribu undang-undang, pak teban susah ke tunuh atur sama teris. Kemaya tapuan pasal teda aktiviti menati, begaut naik pengadu. Telefon 0-26-22-MAI-TARU-TARU, pangkah talian kecemasan, PRI-PRI-PRI. Sama-sama hak tak jaga kedaulatan nga atur seramat kawasan raut ta. Pini pesan ati, so agensi kuat kuasa Maritim Malaysia nga Australian Border Force.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir Istak Madin dapat teban begat susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun adi saman kawasan teyak. Uduh pisek, kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tederko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanyah kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so KE di RTM.

Adi teban gaya anu pras, adi anjadi dir istak madin. Dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Yang jaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teya, uduh pisek, kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu pras, ngurang kerja pengenai di sepak. Kamanya kemut, mok begep in kosong. Pesanan mesra hati, so kie di RTM.

0: 106.6 MHz di Kuching.
1: Puantah teduh. Seraru nijan kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah lurus ruang. Kemaya tak seraru nijan adep tak sok kasing dek peringas mengjam, salin kasing tak re kemang, ka kemay ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pah jarit nak piin ni benis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pantas sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ke hadap tak sok pah tui main video game, amai reruk main bedak atak nijen kasing. Jaga penyihat adap tak, manyah nijen kasing.
2: You're trying too hard to keep control, just relax.

Anu tinggal sebab semua peri 56 Pulau Labuan dok agak jadi Pulau Bebas Cukai PBC seordinan custom kerung pindaan nombor 2 sebab semua peri 56. So status hati so perbarang adi dok jua ada i petroleum ngah barang so petroleum de dok merata tak suke. PBC dok netap jadi ni raka perintah yang ngatat industri kerja dagang ngah kerja nomi di kawasan ane ngah jadi ni buah pelbahan bebas adi dok seut neripas perang Labuan menegah inah ni buah pelbahan raut terup semula jadi adi raru kena kau menegah pelbahan minah barang di kawasan Teluk Brunei begenso Labuan Malaysia Madinati bin Pat Dengit PBC ane inah Pulau Langkawi Kedah Pulau Tioman Pahang Pulau Pangkor Perak nga Pulau Satu Johor anu tilam sejarah dok seun section dokumentasi nga penerbitan Arkib Malaysia.